0: di gazeti di Akab Delgado. Madengo mkaleka akulambela kuvamanya vanu vantonele bishpu wakudiosezi yokilimani kulijimbo lekuzambezia chilambo cha kumosambiki shingupanga kuva shitengu chakutakatuwa shipato nkati vilambe ku Afrika Austral vatumile vikalelo yamanyita vanu saba na mashirika mavili kushilambo cha kongekonge vankalota shala vitendo 25 vyaukalao wakati wakalalili moto ing'andi imo mwashedo kuvapedia vanu 100 jabaliadi na dinji kwangwipi na bambulanga nelo ligazeti lya Cap Delgado bwana tona amkamilenga kuvitali kutali shikudana kwako Jean Armando Nkova kuigulila na shungu mishambone. Tunkuna lika tangazaji Jean Ernest Nkapoka haidina kwako jabali ya mulijimbu lya Cap Delgado.
1: Dinembo dinkuida dyalibo vya kulia Mumagwelo amakaja avenenteti kwe distritu yiku kisanga nkati mulijimbo lya Cabo Delgado. Kanji kwa vitendo avi, avinava kulilodia vitendo yiku alivata avenenteti kupela. Na mumaduva amwishu wakoku awo wakumene, uvankwida wa wana wananga pepi na makaja avenenteti mui iliduva livala. Kue na kwa dinembo, mumakaja alo, akunkutandeka muwakati wa avenenteti. Wabalingangila kujanangila mumakaja lavo, mwavashida vana makala vanembo. Baada ya vanu kutukuta vitendo vya ingondo ya vashanundo. Ishitendo asho, esha kuwena kwa dinembo mumakaja mpaka, mudibairo dia paiboma inainda ya kukisanga. Eshinkutadia matuva kwa ishirikali ya idistritu ayo, hapa ida ilambela milugu na vambodi, hapa kulota kupata vya kalelo vya kwapu kushidia vanembo. Director wa vimadengo vya shipatu kwa idistritu ya kukisanga na IT kalidi limwenchadolu wa idistritu Milton Cornelio. Andimanyia kupandi unji kenga, uvankuida vavapa mapundisho vakuwa kava makaja, vakulota valambili milugu vya kwapu kushidia vakoku kengavo. Vanu vakuponda delupo ishilini ivakodidye ingondo ya vashanundo na vitendo. Vikupindi kukanga kwa wakati vankuida vapata liposha lelo kwa idistritu ya kushure mulijimbo lya Cabo Delgado. Tuamba liposha lelo lya vyakulia. Vyaka lelo, vyakutandela Ulanda, na vyaka lelo vinji vyakudangela, akwaloka na shituvu sha injede. Iani, shituvu sha ngaikangila vitendo vyashingangala na kupindi kukanga kwa wakati. Nchadolu wa idistritu ya kushure Izaura Magina, wamanyia diabali adia kuni kumapala panda radi Msambiki ya $10. Liposha leluali vankulota kupungula mauvilu avenitete, vakatwe kivyavo na vakaliulula. Mwaku wakuwika di milioni shilini na nani wadi dola deva maleka unditumika na kudangela lishilika lia vikole vya shipato. Amani na usalama lia lina rizi, mulijimbo lya Cabo Delgado. Ilishilika kwa loka na adin. Ishikole cha makalomo kililo la majimbo la kushanya shilambo shetu. Uvankulota na nugu avu kwa ndavadi ya makalomo kililo ashipatu avanemba. Uvakongwe. Na venentete vatukwite vitendu ve ingondo ya vashanundu kwa distritu ya Kwankwabe na Kupalma. Presidenti wa shitengu cha shimadengu, Shadin Francisco Loreiro, andimanyia kenga nugu awo nishimanyikilo shilota hakuida nao makulumu kililo mulijimbo lietu. Napaki ya dao gavana mulijimbo lia Cabo Delgado valijita wabu, andi uka na manyia pali utualio, kenga shikoli asho shina uka, napashela na kupungula mauvilo laida la vakuna vanemba na venentete vakutukuta ingondo. Na momo, shina uka na pungula shitendo, shakufashomba vanemba na linjedianga, muvipinga vya vashanondo. Mudebali de mwisho de mulijimbo lya Cabo Delgado pata kenga direkta angaikangela vya madengo. Vyari shilika lya midege mulijimbo lya Cabo Delgado panjini wa papemba. Ankopo wangila shimadengo shida shitandeka na shilika alyo. Apanjini yao kwa ingano ya kulilode vya madengo vya mbone kwa venentete. Akuwena kwa vanu na mali na kuna nawanga kudenga kwa diwapishi. Jose Nascimento ashinatangola wiko wa Jumanne panjini wa papemba, panko jani wa kumi wa malamulo wa ikonselio ya shimadengo mulijimbo lya Cabo Delgado. nanangaledi ajwa ndimanya pali utwalyo kenga momwedi wancheshe kunyuma bayi vandi akola mwaku wakuponda di miliyoni ncheshe washimadengo sha mishoko shitendu shukili na tada lijimbo lya Cabo Delgado kupagwa lyutu lya ncheshe pakati pashimadengo sha kwakola kwa mwaku kwa lakela kulishirika kengalyo
0: wavele mtangazaji Jean Ernesto Kapoka wida na audiobali lya mlijimbo lya Cabo Delgado. Presidenti wa Republika ya Mosambiki Andi Valanganga madengo amkaleka kuida na wamanya Van Antonio Bishpu wa diocese ya Kilimani nchadolo wa archdiocese ya Kubera Don Zodio Sitore Afonso Daniel Francisco Chapo ankulota madengo akaleke kwambide vitendo vyokala wavyo avinatendeka kavili.
2: É uma coisa que durante todos esses anos de independência nunca aconteceu e não pode nem deve voltar a acontecer mais uma vez. Por isso continuamos a trabalhar, as investigações estão em curso para apurar a responsabilidade e também queremos mais uma vez reiterar as nossas mais sentidas condolências.
0: Miaka vyo ivipita vya unaiti ainava kutandeka na munalo tutandeka kavili njomana madengo angukaleka kuvamanya vakalao na yadao tunguvo popole valikola na vakodilo vile nungu liganisha lya Katolika. Daniel Francisco Chapo antangola kunjina kumaputu paukile na vao papole vanangole valiganisha Katolika mwa wakutana legwa kumwe bishpu walijimbo lya Kilimani. Vakodilo vile nungu liganisha lya Katolika vankulinda na idukuduku diabali dia mwisho kuvamanya vanu vatandile ukalao kuntanola bishpu wakudiosezi yo Kilimani Don Zori Sitore Afonso ukala utandeke wiki wa Jumamosi ipitile vakwangulavo vatedoni Bishop Don Ozorio Sitore waveli mushingumi ashina lota wambone pakati tuvanu.
3: Isso nos aflige muito, preocupado.
0: Tunkulila uti wetu vyoye vindibidi valambele kumanya vyangushimona nangu mwe bishpu ashina lota kubadilisha vinu kudulanga kudiosezi yo Kilimani. Tukalola shana apadili vo Kilimani avalipangili shana vinu avishuka shana vashitenda shaputu vakodalilovelya nungu liganisha lya Katolika kulijimbo lya Kilimani vankulinda kuvamanya vanu vantoneli bishpu wakudiosezi yo Kilimani nchadolo waku arkidiosezi ya Kubera Don Zori Sitore Afonso. Gavano lijimbuli ya kuinyambani atedoni kwanyola kwa malamulo akujavanianga mali ya makaja inapashelo kulumua shipato sha majimbo na mshilamushetu. Francisco Pagula alitangola lido kunjine kumaputu kunkodianyo wa mungano ukola madengo kulumua mashirika kumosambiki vambangila kupanganianga nkutano kumene uloto kutandeka. Pagula tedoni mkutano lote kutandeka kuiboma ya kuvila nkulu lijimbo lya Kinyambane unaposhela kutumbianga mashirika apagwa mushilamu chetu.
4: Abraçamos a nossa federação empresarial que é para juntos desenharmos aqui a perspectiva de
0: tukungana na federação ya mashirika pambidia pamo tupange milugu ya kutandedia mkutano utande kwambangila uduma wa kutumila mali amakaja kenga mundimanya lijimbo lya Kinyambani inainda ya utalii ku Mosambiki utalii inavashinu kulieva gweka ilibo juma lya madengu oya wanyolo kwa malamulo alo mashirika oye amushilamu chetu na apanda anapata litala ya kutandedia vikole
4: naquilo que é a indústria de gás.
0: Presidente wa mungano ukulumu wa mashirika ashilambusha ku Mosambiki Lineo Candieiro atedoni nkodianyo utandeke undiposhela milugu vyakulipanganianga vyavaloto kwambangila kunkutano uloto kutandeka kulijimbo lya Kinyambani. Shilambusha ku Mosambiki shinkulota kuva shitengo shakutaka tuwa shipato nkati vilambu vya Lineo lya Africa Austral malovya alo ntangaleka lido na muwajili walipata liangalila manyita na vikalele kumanyiania na ishaba ya kuutila vateja kutandede vikole kukulumu wa shipato mushilamusha kumosambiki. Ameriku Mushanga ntangola kunkutano wa Global Gateway Moçambique na vilambo vya kulaja na mwaka wido tandeka tango madudi kunjine ku Maputo.
5: Nós vemos o Global Gateway como uma plataforma de parceria estratégica para a expansão da conectividade de alta capacidade, para o desenvolvimento de centros de dados, para a promoção da inovação tecnológica e para a capacitação das nossas populações. O objetivo aqui é construir um ecossistema digital resiliente, inclusivo e sustentável, capaz de gerar oportunidades para empresas, jovens empreendedores e comunidades em todo o território nacional.
0: Wetu tunkulola Global Gateway kenga shikalelo shakumila nanga shikumene kunganianga vyombo vyakumanyanya kutandede ya mapundisho avenitete ishaba nikulunda vikalelo vyakunanopa kuposhela mashirika vanemba vakulituma na venitete vamakaja amushilamshetu kutandede vikole mkutano wa mbili wa mishulusho Global Gateway Mosambiki 2026 undiwi manganianga, vanangolu vangalila siyasa, mashirika kwa mbangila vikole, mudi na avide motu wa shpaki, kudenga kaduwa pishi, mishulusho, utali na vikanenda. Wakati ayo gulila debali de vilambu ya panda. Ongi kongi, vanu saba na mashirika mavili, vandialo tashala, kutenda vitendo vya ukalau 25, paipili motu ingalopa imo, ikaladili motu moshedo. Vikalelo vitangasha shujo idio vididimika wakati wakaladili moto. Vitendi vitadidie kuvati mianga kuvuma dianga vanu vashinama ingandi ayo. Ajali ayo itandeke moshedo indi wapedia vanu wakupunda 100. Ali ya Dimepo. Njini kutete nelo, vankulinda kudeba ntukuta uweka madeni 30. Bera na kunampula, vankulinda madeni 28. Njini kumaputu, shaishai inyambani, na kuvilankulu, vankulinda madeni 27. Kilimani 26. Kushimoyo, 26. Kulishinga, vankulinda madeni 22. Twida murijimbuli ya Kabdergad, Musimba na Praya na Kunangadi, vankulinda madeni 30. Papemba, Mituji na Kuntipwei, nelo, vankulina madeni 29. Kumweda, vankulina madeni 26, wadashmimu shumwe nkumanya, selsu. Kuwana wena kwa muimanga ya mulijimbuli ya Kabdergad, shuluta, shadimili 50, unawa kwa mbone bila vitendo vya mawimbi na Dimepo. Tukutukutila kumuisho ligazeti ya Kabdergad. Madengo mkaleka, akuvala mbele kumamanya vanu, vantoneli bishpu wakujosezi ukilimani, kulijimbo la Zambezia, shilambusha kwa Mosambiki, shingupanga, kuwashitengu, shakutaka tuwashipato, nkati vilambi kwa

0: hata kusisenya mvula nkaya mojawapo za inte ya Mosambiki na novyo kutenda mawingu abaja vipa. Nkaya zire upande wa mwani mwinte Mosambiki. Na kwa kutoa hayarero muinte ya Mosambiki kwa sidadi ulu za indi saka kuja kuvijo sa pakulu ndi teta na grau talatini matambiri kuvijo sa pakulu rero ndi teta na grau talatini kamba suku nyingi za wenye na saija kuvijo sa pakulu kamba novyo suku nyingi za wenye ndi Lishinga provincia ya Niasa kiwa novyo provincia jirani upande wa julu muinte Mosambiki na grau shirini na mbiri. Sidadi hulu ya Kabdogadu Pemba rero telamuka nao grau shirini na kenda. Tangu zidi kulombira suku ya Lamisu Ngema ya tarehe 11 mwezi wa sita mwaka 2026. Alamisi ya tere kwa langira tangu kaze mwakao suku 162. Suku 203 ndizi atubakire nao tukise mbere mipango yetu ya kila aina suku za mbere. Kazi za lugha ya Kimani ungaria kusikiliza kula na studio za Pemba manda 200 ya Luna 5 zonda media frequency 1204.4 tamu FM 89.0 za megahertz. Upata novyo kutisiza mjira internet mu RM Play. Eva Natona ngari mu kazi za fundi geni da manda la studio mineta kuzidi kolombera subu ya la misa ngema pakulu uwe hore ensemble pa o kitenda kazi zako za kila aina na tikwamba novyo pole pole pole sana uwe ore kupitisa wakati ushida mbaya kamba ulwere matanga milandu na tabu nyingine tena na tikwamba usase kukubali na kuwa nenia ya kuwa kamba suku ngema zitakuwepo mbere. Novira na minuto 14, novira de 14 minutos, kwa zangano za terna mu studio zetu.
1: As pessoas de Cabo Delgado gostam de coisas boas que funcionam bem, com um preço barato e que vale a pena usar. O Extra Jackpot da Vodacom é tudo isso.
2: Funciona bem?
1: Sim! Tens minutos para falar para qualquer número que quiseres.
2: E é barato?
1: Sim! Por apenas 5 meticais tens 10 minutos para falar o dia todo.
2: Mas vale a pena?
1: Claro! Chamadas na rede Vodacom não falham, não caem. Tu podes falar à vontade até dizer chega.
2: E como usar o Extra Jackpot?
1: Digita asterisco 111 cardinal, opção 9, chamadas, opção 2, todas as redes Jackpot, depois opção 1, diário. Fica on com a rede número 1.
3: Ligados, temos tudo bom.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Ta kulongo za futi kazeto za nafasi ya pit lugha hii kumwani Alhamisi ya tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2026. Abaja vyo pangano za treno kati ya kazetu kisaha mbede kutijeti paka nire mia kila aina tikosa novyo kutondola tikijana o nyimbo ngema ngema sakula kufura isa wakatiu. Watijia wakamba kwa kulongo za kazi zako ima mipango yako ya kila aina ya tiri kuzidi kulombera yenende kwa usalama. Kukumbusa kamba paisa kufika 11 ora na minutu 10 ya bari za Cabo Delgado za lugha ya Kimwani.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida
3: e tanto amor.
5: Mas como assim que não penta a carne? Olha lá que não sou ele a mapelo aca, nem cozi no uma, não é ele a macura. E hoje a gente era o asvela naca. Yoswa ni wakuwe mkusha minutu mloko otokiha. Ni hakumvesha nrowe nyaoni sabani nakalitura. Nwamana nrowe ni pita njisotene ni kela hupavela. Horapi horate ni otere kelela. Ni mwatele kinroa hako suwe liha. Akala oja akatua tana mosa. Mkusha la abisera ni papelo nrowe nlepe. Nrowe pavela. Nous ne kilu emosa ya nikusi no uma mahikalani mokala orumela ehopa ekina yo uma onisivato masipole ya kale hoper ni maka mohana orapi hani masi wowi ekumihe maka isuar tani so terekeleliwa esepole mosa yulu palio terekeliwa marotene isinora pili so terekeliwa marotene nous ne kope ya maka yotadu ikope pili sa sopa makuro okitimani hiwa Ninyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ili asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupanela mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe supole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari okiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Ota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie kutaka minutu miraru mpaka tani. Ni uolikana. Mwoi hachapote mkwe haya. Mwokala oja haka ni karakata. Nakala msoro kutela ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa mswe lanyo paka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso wani yoni mswe lani sa. Yosive leni yoja.
6: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipirir kwa samuya kufarango ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpendo

0: lawe akumela kota no hokumana jo byo reresha emele ba 500 ni mpole sana hina 500 o kumi hon konto 500 hanto manchi mana mamina nunu nunu
1: ah ne ba mia no
0: ah kami salama
1: ah pa he ki niño
0: adana salama mi
1: eta ita ya
0: kina we renga
1: etwa ya
0: epa uma cosa que na chipote chere chelvera aqui no mundo só espírito santo vai por chelvera mas deixa acabar o mundo tudo tudo ya
1: ai ana mamina ai ana mamina
0: ah
1: vai no papa ne renga jane
0: no mundo na vó
1: na que tuna lene
0: vai com a nyaka u
1: vai
0: o manilha ni we minki na no pamo que nuwa
1: e me que hana mapuani vaca
0: sí vai
1: ane canta bala
0: mapuroni
1: ah wana kwa nsiki tumulu pale ole bale
0: wapa ni
1: wa wa mwe musha
0: ah basi que nada hasta

0: bionte koni kriya ka moroko wan bo weke ni hukuru una bonale mwando bona kharupale papa re nyewe odan no hana mamina ana wiri ane lami yaron re bapuani bale tuma mina hopia hoti hoti
1: to bane ne ka tuma hi ulega
0: kuniyani
1: akani
0: atuma mina
1: atuma mina awani waka
0: ah jai ele ahina kele wero na tiba kulati awo ta wona shi ma papa ni kara ba wanya wo
1: aya kana wani waka burbulema
0: oh anyo nyonyo nyonyo enu pele ri kora mo ke kuku mo
1: anke ma wela ni mo waka ai mama mama ai mama mama ai mama mama ai mi weba
0: na mami na
1: to mami na
2: e wa chi man to pasa no nia enar na na mapate wani eria wa mama
1: to mami na ha kula
0: ikule ogirio tanno

0: e mobilizar soluções. Se o século passado foi marcado pela disputa dos recursos da terra, que este seja lembrado como o século em que África transformou os seus oceanos em instrumentos de paz, prosperidade, integração, unidade e dignidade para os seus povos. Eu tenho dito que talvez há mais riqueza no mar do que na terra. O combustível que estamos à procura, o petróleo, a gasolina, o diesel, vem do mar. O gás que estamos à procura vem do mar. É só imaginar, para além da pesca, quanta riqueza o Oceano Índico possui. Com estas palavras e, sobretudo, com esta convicção e na certeza de que juntos saberemos acelerar a sustentabilidade econômica para construir um verdadeiro futuro azul para o orgulho das futuras gerações. Declaro oficialmente aberta a 3ª Conferência Internacional Crescendo Azul. Muito obrigado. Thank you very much. Merci beaucoup. Asante sana. Kanimam.
1: Acabamos de ouvir o discurso do Presidente da República, Daniel Chap, na cerimónia de abertura da 3ª edição da Conferência Crescendo Azul, que decorre sob o lema Futuro Azul, acelerando a sustentabilidade econômica. O Presidente da República disse no seu discurso que o mar e o oceano sempre fizeram parte da vida dos seres humanos. Estes recursos desempenham um papel importante na vida das comunidades. O Presidente da República disse que é preciso transformar oportunidades em busca de riqueza e benefícios concretos para o cidadão. A economia azul deve ser usada como fonte de vida nas comunidades. O chefe de Estado disse ainda que a procura crescente da energia limpa, os oceanos desempenham um papel importante para o alcance deste objetivo. Isto deve estar aliado à investigação e à inovação para melhor potenciar os oceanos que estão ligados à prosperidade e ao crescimento econômico das nações. Moçambique tem uma costa banhada pelo Oceano Índico, o que torna uma zona incontornável na economia azul. A posição geográfica do país coloca Moçambique no destino relevante, destino e corredor relevante que não pode ser contornado. É importante promover uma pesca sustentável. Os benefícios da economia azul devem beneficiar a todos. Os oceanos desempenham desafios enormes que precisam ser colmatados e isto precisa de ações coordenadas para termos mares e oceanos livres do lixo marinho, pesca ilegal, devastação da biodiversidade marinha, entre outras ações malíficas para o mar e oceanos. O Presidente da República disse também no seu discurso que o mar é usado para a prática de crimes transnacionais, o que deve ser coordenado para o combate desses males. É necessário mais estudos sobre melhores formas de uso e benefício do mar. Nesta cerimónia, que tivemos a oportunidade de acompanhar, estiveram aqui presentes dirigentes do país, governantes, membros da SADC, organizações da SADC que estiveram aqui presentes também. E também temos aqui a referir que a natureza transfronteiriça dos mares e oceanos faz com que os crescentes desafios ligados às ameaças globais, como as alterações climáticas, crescimento demográfico, degradação do ambiente marinho, perda de biodiversidade, elevado risco de poluição e a proliferação do lixo plástico, aliadas às questões relacionadas com a segurança marítima, requeiram abordagens harmonizadas e concertadas entre as várias nações que partilham este recurso e que indiretamente a ele estejam ligadas. O Presidente da República também fez referência a este mal. O Presidente da República também disse que a região do Oceano Índico, particularmente O canal de Moçambique é rica em biodiversidade e ecossistemas marinhos, costeiros, desde os recifes, canais que se estendem desde a costa do Quênia até a zona de Moçambique, onde temos florestas de mangal que se potenficam na delta do Zambeze, dunas costeiras ricas em recursos minerais, ervas marinhas que albergam uma população única de golfinhos remanescente na região e uma grande diversidade de recursos pesqueiros. Nós terminamos aqui a nossa transmissão, a partir daqui do Centro de Conferências Joaquim Chissano, desta terceira edição da Conferência Crescendo Azul, que decorreu sobre o lema Futuro Azul, acelerando a sustentabilidade da economia. Despedimos-nos a partir deste local, Célia Manjane, que esteve na reportagem, e Felipe Nhamate, nos cuidados técnicos. Bom dia.
2: Bom dia, na Santa Sana, Célia Manjane, com a Cote de Sira Abades aqui azizo pia da banja ya sire kufungula mfalu menkulu wa inti Daniel Chap wa antaji wa weta Crescendo Azul wa kunanga nizira uvuvi na novio bari mu inti ziro pande wa sini Afrika kati ya kundi la SADC. Na wakati wa tarina 11 na minuto 38, 11:38 minuto, tuya nkuja na wabari za kablu gato salugi ya kimwani.
3: Paris a Cabo Delgado.
2: Wakati wa kusikiliza habari za provinsia za inti na inti nyingine, lugha ya kimwana za rero Alhamis tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2026. Evo anatona ngarimu kazi zofundi jeni damanda la mstudio. 11:39, 11:39 tanza ufioma habari za provinsia. Tanawe ya kusema kamba manembo wankutaya ofika wena inti wa distritu ya Kisanga provinsia ya Cabo Delgado. Mpake pa linamba kuandikiwa kifo fala suku za mwisho manembo huwa kupita huwa kinenda ataju wa riki wala makaya kuinenda kwa manembo suku za mwisho wakati wa wari kuludi rafutu wa jamaa hama kwao mala emu wa samiri kwa sababu ya unyamangalo na kisa manembo wakipata na fasi ya kwanza ku tawala nkayaza mbali ya kutoku ya nambe mbali ya pake ya pa kutoku fwa munu kwenenda kwa manembo pa vila sede ya Kisanga kwa kutaya tofauti ka ufalume na eo wangusakula nsada pamoja na makazi ya vya ipate kuatuisa longozo kazi zitafiti kurima na kupata etike zina ra administradora distrito ya Kisanga Milton Cornelio kamba wankukola novio kazi ya kusakula kufunda ujuzi ka ware wanu alumbata manyama umakaya ware mbise kazi za kuatuisa manembo. Wanu wa kupunda 1,000 kwa singa ni balaya unyamangalo na novio ajali za kudira na gafura wankufaika na nsada moja distritu ya shuri Cabo Delgado. Nsada wa wari kufaika na onde wa vyakuria na novio vyombo vya kutafutira mekazi ya uranda pakaya na pamwiri vilaviwe na kundiri nanganizira tabu na mashaka ka unainti kati ya kwangu pira kwa ajali za gafura INGD na makazi mengine ya vya. Administradora distrito ya shuri Zaura Maki na Pereza ya Bariku Radu Musambiki Pemba kamba wangutendo anovyo kazi ya kusakula kupungula tafauti kamba ali ya kusakula kupungula tafauti za uweri nao unainti makaya. Nzuruku huwa kupunda $28 million wa dolari utumiriwa mpango wa kutende wa mtaji wa kurimbisa nafasi za wananchi Makaya upande wa kupata na faida amani na salama. Uitiwa rais provinsia ya Cabo Delgado, mpango uri kulongoziwa na kazi zitafiti maendeleo upande wa julumu interadini. Ni yai ya kusakula kwa kenga musa wanu nkate ya kazi za kupata na faida pakulu ka wanemba na wari, wanawaka na wanainti wa distritu ya Ankwabe na Palma. Longozi wa kazi za Adin Francisco Loreiro kamba ni yai alama ulufut upande wa maendeleo kupata na mekazi ya wanainti provincia. Mfalume wa provincia Valiji Tawabu wakatio kamba ntaji wa kusakula kupungula tofauti za wari kupiti sa nemba na wari na wejamaa watira unyamangalo ata novyo kupungula tofauti ya wanemba na wari kuwa mkonjo wa wenyamangalo. Longozi wa kazi za kampo ya ndege mwiti ya Msambiki pasadadi ya Pemba Cabo Delgado kaloza kuwa rad na namu na vya uri kutumika kazeze pasadadi upande wa kutafitiwa sana sana wanainti nkate ya kazizu na novyo wa safari kuripakira pamoja na mirindi yao nkate ya kazizu. José Nascimento Kaswirave Jumane pasadadi ya Pemba pabanja ya kumi ya ufalume wa provincia ya Cabo Delgado. Onlongozi wakati ukamba mwezi uwane basi na mwaka wapata kwa langira nzuru kuwa kupunda milioni 4 wa metikash upatikanike nkate ya kazi zitendiwa mokampo ya ndege. Akamba kazi zikendelea javi Cabo Delgado. Akamba kukorwa kwa javi kazizi ndikino chiturise Cabo Delgado munafasa yane upande wa kupata faida ngema mukazi za kampo ya ndege. Tanao sambe ponzera na minuto 44, 11 horas de 44 minutos. Sato namba kuja na habari za inti na inti nyingine kuku ijuesa kamba kwa kutwa iyerero. Kaya yereko vijo sapakulu mu inti ya Msambiki nditeata na grau talatini. Ifulata nyuma Pemba na grau 29, Beira na Mpula 28, Maputo Shashai, Nyambani Vlankulu 27, Kilimani 26, Shimo 24, Lishinga 22. Onzera na minuto arba inantano, 11 horas de 45 minutos. Tingariti que filma a bares a Cabo Delgado za lugar e Kwanzarero alami sitare kumi na moja mwezi wa sita. Bada nyuma kusigiriza a bares a provincia e de Wakamba kati a bares a Inti. Mfalume nkulu wa Inti, Daniel Chapo Subunyarero, kalongoza jambo ra kuzimula nyumba ya kazi za kutunza uvuvi. Mukundi la inti zero pande wa sini mu Afrika SADC. Jambora rewa nkati ra mpango wa tatu wa banja ya mtaji uitiwa Crescendo Azul. Banja ya hiyayere kutendi wa rero ikese maisha mungu pastade ya Maputo na afungure yanze banja muminuto aba nyuma ndi mfalume nkulu wa int Daniel Chapo. Na rero novivu mfalume nkulu wa int ya kuwa pajambo ra kupitisa miaka 100 sinagoga nyumba ya waswali wanu wa kabila judia mu inti ya Msambiki. Ijana mfalume nkulu wa int kereza kutofautika na uchaputu wa kula iwa bishpu wa igreja ya Kilimani na longozi wa kazi za igreja pasadade ya Beira Dom Osório Sitoria Afonso. Mfalume nkulu wa inti kamba kinacha kukori wa kazi sana sana ipate uchaputu sulidure kukuna mu inti ya Msambiki. Konta tangu kupati kanika uuru mu inti au namba kukuna uchaputu kamba eho. Na kinacha kutende wa kazi sana sana ipate ware wakunishe kukumiwa.
4: É uma coisa que durante todos esses anos de independência nunca aconteceu. e não pode nem deve voltar a acontecer mais uma vez. Por isso continuamos a trabalhar, as investigações estão em curso para apurar a responsabilidade e também queremos mais uma vez reiterar as nossas mais sentidas condolências.
2: Mfalume Nkulu wa Inti Daniel Chapo akisema kamba tangu kupatikanika uhuru muinti ya Mosambiki hachinamba kukuna kinu kamba echi na kinacha kukuri wakazi pateki siludire kukuna ntamana kinacha tambi ntamana ingari kutendiwa kazi ya kudadisiwa sana sana uchaputu pate kukumiwa ire akunishe. Iye kaswerafi wakati wakire kuapa pole wano wa Igreja Katolika ku embaixada ya Kazeze Maputo. Ijana nopo Daniel Chapo kanlavya pacheo cha jumbe wa kutafiti dokumentu za ufalume Fernando Schumar a kintondola azewe cheocho João Shirinza. Na kuhusu kifo cha bishpu wa Kilimani, chama cha Frelimo ijana wa ukumu cha putu na Pedro Gilish apewe izni ya kueleza habari za chama cha Frelimo kuhakikisha akamba kulaiwa bishpuyo kulavya daraja ya wa Mosambiki konta siyo tabia ala mekaze ya wa Mosambiki ya wari kutumira ya kusakula kujenga inti wa Mosambiki, watafiti kujenga inti na mekazi ya usalama kufulatiza njira za kumari za tofauti sa kwa mwonsenkate ya kupakanira. Fala kitendoji, chiang kufujisa dasturi za wa Mosambiki.
5: Este ato bárbaro não representa o modelo de sociedade de diálogo e de estabilidade que pretendemos que o nosso país seja e vá se aperfeiçoando. Por isso mesmo, encoraja-se as autoridades competentes para aprofundar as investigações necessárias com vista a esclarecer este crime macabro e que os seus responsáveis sejam severamente punidos.
2: Aqui o Pedro Gilish, apeu isso na coreza habari za kazi za chama cha Frelimo, akisema kamba uchaputu hukuniri wakula iwa bishpo wa Kilimani, kinu kimoja chilevya daraja ka wa Mosambiki. Konta siyo damuna ya wainshi wa Mosambiki, kikulu chisekanika handi kujenga inti hankate ya kupaka nira na novyo kusakula kusikizana. Gilishi kasoiravi paisire banja ya Jumatano Maputo ya kipinga kikulu cha siasa cha chama cha Frelimo. Kipinga chipereka ngano ka mfalume ijana wawona wa kipaka nira mia ya kila aina iusu ufalume na wakichangira mia ya kurimbisa ulongozi wa ufalume maendeleo na intii na waswera novyo faida wa mpango wa kujuzi kutafitiwa nambe faida wa mpango wa kunanganizira mia muinti ya kuatafitira mekazi na maisha mema wanainti na kuwa namu na ngema ya kuzidi kurimbisa amani umoja na novyo kurimbisa aki ya ufalume wa demokrasia. Yereza Jaf, abari ya tipokerere mukazi zetu. Kipinga nocho, chereza novyo kuwepo aja ya kuto kwasa kwereziwa namu na ngema za kurimbisa umoja na nafasi za kuongeza kupata ka wananchi wakahakikisha kamba kuwepo usalama na kati ya makazi ya ufalume kuwepo masikizano na novyo upande wa siasa kusikizaniwa vinu vikulu vya kulamuliwa mipango mema ya kuatafitira mekazi na maisha mema wananchi na warekubalisa kutokwasa kutunza na kueleza namu na ngema ya kutafitiwa mia mikulu ichangira maisha mema ka wananchi na kulaizira novyo kutendwa vinu vya mana vya kuzidi kurimbisa usalama umoja wa wananchi na kuwepo maisha na mikazi mema ka wa Mosambiki. 11 horas na minuto, 52, 11 horas de 52 minutos, está Forte e Caribo, na Ufunga, Abares a Cabo Lugar, Zaluga e Yakmani. Ufungori wa Forte, mpango wa kusakuri wa kazi za kusakula kuandala na kutaya Alcatrão Barabara, ila wanakala Avelha, mpaka, também nakala Avelha, distrito, nakala Avelha mpaka distrito ya Irat, provincia ya Nampula. Barabara ya kitambo cha kilometro 700 memba mwazoa, kitambo cha kilometro 54 mwazoa alua, kitambo cha kilometro 56 barabara ilawirira. Tambe barabara yuka mpaka kulawirira mbarabara ulo ya inti na kukirira mbarabara yuka mpaka Cabo Delgado. Ile nao kitambo cha kilometro 150. Erezi ya Barindi nlongozi wa kazi zitafiti kujenga provincia ya Nampula. Oresti akisema tena kamba ngati ya mpango wa kupokelera nia za makazi. Makazi ya tafiti kujenga makaya. Ewu wakuja kufungula mwezi wa nane uja ipate kujiwa kazini. Wajuzi kugabisi kukula mpango kamba ewu wakuandala barabara. Mpango uri ngati ya kazi za ufalume wakusakula kuandala barabara. Wanainti wakipata kuenenda sana sana na mikukuta na novyo kupakira mirindi yao. Habari ya mwisho ya kusema kamba, mfalme mkulu wa inti ya Amerika, ngati ya kipinga chitengezo mwezi watano walavya tamboru kiasi cha tambe walavya tamboru kiasi cha milhão mia umoja zifungiriwe upande wa Bare Ormoj ipate kuchuluziwa. Sikilizaji na barita mfunga Forte kazero za bari za Cabo Delgado za lugha ya kimwana zerero Alhamisi tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2026. Tereza Pakamba mfalme mkulu wa int Daniel Chap subun yarero ka fungula yanze banja i tafiti mia ya kunanga nizira na kutafiti sana sana bari undunia pakulu muinte ya nambia kutafiti bari muinte ya Mosambiki na novyo kazi za uvuvi. Natamba novyo wanainti wa kisanga sukuzi za mwisho wankuwa na utafauti ya kuandibiwa na manembo mpaka makaya jua riki wala. Estados Unidos e América, wa fungula, tamboru za kufika milhão mia umoja za mafuta zifungirwe upande wa Ormuz. Upande huo hupitisiwa, nambe upande wa bar hupita mapaketi mengi ya wenye ipakira mafuta ya kuwakema ya mikukuta ndunia. Eu vou na tona angarimo casa Zalfundi Gene da Mandala no estúdio. Tissa para o filme Abares a Cabo Delgado, Zaluga e Akmano. Abares a Cabo Delgado, um paca mais chamungo, pessoal que fica 11 horas na minuto come. A Santos na Caributena.
6: Abares a Cabo Delgado.

0: ko shukuru pipi oroka la wira amara karimu emelela nino kana na maniwani igwa igina nkinona mota wotu mayole nkitimeni ya mwili wa wika avahase masi kihiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
1: yoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva ntoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma
0: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
1: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
0: Ni wunke lo rateni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
1: Ayo, atu ote na nirere la oja orateni. Kila wila katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
0: Kinona wira wavika nesumana.
1: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwatele uorele la uwe na. Akuse ava hama rawe ni anawe to.
2: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
3: Maisapo, maisvida.
4: Itanto wa muu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: Tres horas de 30 minutos. Um pouco de música. Até às 14 horas, à altura das notícias em cadeia nacional. Continuação de uma boa tarde. Perfeita audição à nossa emissão.

0: A justiça não pode ser um privilégio de quem vive nas cidades ou de quem pode pagar um advogado, nem para quem tem relações ou influência. A justiça deve ser um direito universal, efetivo e garantido a cada cidadão moçambicano, em toda a nossa extensão territorial. Isto exige decisões concretas. Aproximar a justiça dos cidadãos, através da descentralização efetiva dos serviços judiciais e da criação de mais pontos de acesso à justiça nas zonas periféricas e rurais deste nosso vasto Moçambique. Reforçar o IPAS, o nosso Instituto de Patrocínio e Assistência Judiciária, dotando-o de mais meios humanos, financeiros e tecnológicos que lhe permitam cumprir efetivamente a sua missão de garantir assistência jurídica gratuita a quem dela necessita.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
3: Haligani mpenzi msikizaji popote pale ulipo na kusalimu na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Karibuni katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili kuanzia muda huu mpaka pale itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 55 tutakapopata fursa kwa pishoni zetu wa lugha kile inaendelea na matangazo. Lakini awali ya yote tukupe utaratibu wetu vipindi kwa siku ya leo. Tambua kwamba ilipotimia majira ya saa 10 na dakika 55 tunaendelea na matangazo. Na hii imejiri tu mara baada ya kuondoka wenzetu wa lugha ya Kimakua ambaye hivi sasa anachukua majukumu mbalimbali. Lakini itapotimia saa 11 na dakika 10 tutakuletea matangazo ya biashara kutoka hapa studio. Baada ya matangazo haya ya biashara tutakupa burudani ya muziki, na saa 11 na nusu usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha salamu za jioni njema, na saa 12 kamili tarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa baada ya saa 12. Pasipo na shaka saa 12 dakika 10 ni jarida la Cabo Delgado kwa lugha ya Kiswahili, na itaambatana pia na matangazo mbalimbali, na saa 12 dakika 30 usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni. Saa 12 dakika 55 ndio itakuwa mwisho wa matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Na kutakia kila laheri, jina langu naitwa Rajabu Sedlade, fundi mitambo ni jamaa mpaka hivi sasa anakuwa na ukakasi, lakini pia ilitakiwa tumkaribishe na yeye pia aweze kujitambulisha na hatimaye kuweza kuwa nanyi. Ni si mwingine ni Alfred Lawi ambaye tutakuwa pamoja bega kwa bega mpaka pale saa 12 na dakika 55. Nakutakia kila laheri na usikilizaji mwema.

0: makoma se ke no pentakani olela ke ro so le hamapelo aka nikusi no uma no heli ya makura e oje hindrera wasivela naka yoswani yowa kuve nkusha minutu mloko otokiha ni hakumvesha ndo wanya woni sabani nakaletura no mala ndo woni pitani soteni kela ho pavela orapi horate ne ni oterekelela ni mwatelo ke ndo wako sueliha akala oja akatua thana mosa mukushela abisera ni papelo ndo wenlepe ndo pavela Nusi nekilu emosa ya nikuzi no uuma. Mwahikalani, mwakala orumela ehopa ekina yo uuma, unisivato. Masipole, ya kale hoper ni maka. Mohana orapi hanimasi, wawi ekumihe maka. Isuari tanuso oterekeleliwa. Esepole mosa yulu pali oterekeliwa marote ene. Isinora pili so oterekeliwa marote ene. Nusi neyokope ya maka yotadu. Ikope pili sa sopa makuro okitimani hiwa. Ni nyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ira asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupane la mhele makura oki timani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uviri kani hekore. Mhele isuari oki teliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Ota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie tokotaka minutu miraru mpaka tani. Ni uolikana. Mwoha chapote mkwe haya. Mwokala oja haka nikarakata. Nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa mswela nyupaka. Ala ya arima apelawe pipi olelo. Mwere siso wani woni mswela anisa. Yo sivela ni oja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ekiti iperir kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima osiva vanjene, okala vanjene ni mpento wa wata
2: Maisapo, maisvida
3: Itanto amu
2: Maisvida, maisapo, maisvida
4: As pessoas de Cabo Delgado gostam de coisas boas que funcionam bem, com um preço barato e que vale a pena usar. O Extra Jackpot da Vodacom é tudo isso.
5: Funciona bem?
4: Sim! Tens minutos para falar para qualquer número que quiseres.
5: E é barato?
4: Sim! Por apenas 5 meticais tens 10 minutos para falar o dia todo.
5: Mas vale a pena?
4: Claro! Chamadas na rede Vodacom não falham, não caem. Tu podes falar à vontade até dizer chega.
5: E como usar um extra jackpot?
4: Digita asterisco 111 cardinal, opção 9, chamadas, opção 2, todas as redes jackpot, depois opção 1, diário. Fica on com a rede número 1.
6: Ligados, temos tudo bom.
7: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
8: Mais sabor,
2: mais vida,
8: mais sabor.
0: Ma koma se ki no pentakani olela ki nrosu eliha mapelo aka nikusi no uma no heli ya makura e oja hindrera wasivela naka yoswani yowa kuve nkusha minutu mloko otokiha ni hakumvesha ndo wanya woni sabani nakaletura no mala ndo woni pitani soteni kela ho pavela orapi horate ne ni oterekelela Ni mwatelo ke ndro wako sueliha. Akala oja akatua thana mosa. Mukushela abisera ni papelo ndro wenlepe. Ndro pavela. Nusi nekilu emosa ya nikuzi no uuma. Mwahikalani, mwakala orumela ehopa ekina yo uuma. Unisivato. Masipole. Ya kale hoper ni maka. Mohana orapi hanimasi wawi ekumihe maka. Isuari tanuso oterekeleliwa. Esepole mosa yulu pali oterekeliwa marote ene. Isinora pili so oterekeliwa marote ene. Nusi neyokope ya maka yotadu. Ikope pili sa sopa makuro okitimani hiwa. ninyusu na chave na yamasi. Vanto sote ira sora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupare la mhele makura oki timani hiwa ni sebola. Vahawa isupole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari wa wikiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Onne siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa utikanela. Wota lana mhele ni kusinouma. Ni muhieto kotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwaka chapote mkwe haya. Mwakala oja kani karakata nakala msoro wotela ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa mswela nyupaka. Ala ya arima apelawe pipi olelo. Mwere siso wani woni mswela nisa. Yo sivele ni yoja.
1: Mukure hapa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mkalimu teliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
2: Maisabo, mashvida,
3: mpento mu.
2: Mashvida, maisabo, mashvida.
3: Poni nilisuma

nera pankla kai kuruo pela wa kule la vale moyo mira pela ela po yo wa african soul naso moyo mira pela ela po yo mexico anira ka pankla croventure nossa no kale ni kuruna mexico amakela campira galardo akova amahera ko patrick na ko akova na kala mwa pela po yo africa do soul naso moyo pepito la tiki empira wa akova amakela pan naona toko moyo pepito Wilton Sampaio ela pro Brasil ankali hera kaval wa kiviru kati wa pankela wani hera na wampira wa kuma patia ka mayo mwira mpira ela po yo Mexico na mayo mwira mpira Fidalgo wa kufia nireta ka vakani vakani wa kilate ala wati mpua ya stekan na truseli hava la mpira vluhi mataveni kinonesh ela po yo a neo Mexico nira pankela kuru roka vaholo wakovia okatula na pankela kuru vench na roka vaholo wakovia makela pan makela mayo mira pana wo popi hato Mexico el baliza yo Africa do Sul na sona opanyira ne mo mira pana la po Africa do Sul vire ke fort wo komi henra mayo mira pana ela po yo Mexico era pankela kuru vench mayo mira pana kale onikuru na Africa do Sul mpira wa hala ukiti ya vale ni mayo mwira mpira mbungazi wako fya nankita mpira mapuro warekuliawe nankita ni mwitu welo pan wetiana onro hila vahol naso mayo kikichiri hila puyo meashiku na kikichiri ha wako fya na mwakila mayo mwira mpira hila puyo Africa do Sul ni rapankila krovenj naro hila vahol mwafahankuri ni patrinkina kukale mundao mudao wakofia ni ravevya kama nana na mahanki kuna na warim patrin kina kwa kufiru wakofia honkita ni kruvenchi na kichiri hapani na mwakela mwyo mwina pira na puyo Afrika do Sul na irapankila kruvenchi na rohila vaholo ari mwyo mwina pira mudiba wakofia honkita ni kruvenchi na rohila vaholo na kikichiri ni mwyo mwina pira na puyo yukali yo Mexico wakofia honkita na mahanku patrin kina kutiri ifalta woku mihenra mwyo mwina pira elapo yo Afrika do Sul ni na kumaikartao yo pachara Nchalo inari karta wa marelo avahiria ka mayo mwira mpira ela po yo Africa do Sul maha wonke la venchene mayo mwira mpira mkuna na we ela po yo Mexico

Ukati wa 22 horas 11 minutes minuto loko noa minuto mocha mpanti kuna ele okatula ko makrotene nganira kela kampua okatula hi nara ipua ya steka kale lapo ya Mexico kale mpanti ko naele wanrehele ho mite ko che ho che ya unare mpanti go naele Africa du Sul bafana bafana

0: kukuma nilo wa ihabari.
1: Ihali tuwililia mayo vriana o Radio Mosambike ilelo nikileni huku neche senteko Osmana mhoko kume na mocha mweri unasita mwaka wilfu pili nuwela miaka shirini na sita okate wukumale uhapare mono wotulu uwela pwehu wakuvia ni hala uwana ihapare tulu pale chinaholo pankampanta hina wukumanilo ulelo. Unasikia mailu ituma nruto wa bishpu odioseze yokilimani Don Osorio Afonso Evian huku nuntivila ni vindre. Ishiporu inkuma unakala irwaka utete ni ukwamba mpaka ulishinga inuhala upatira weta kampoyu olushu. Igverno distritu yo Murupula unampula ihovaha isheki shirini. Yonturuku ilufu hansini wametekali avahiyaka asosasao chichamo shirini ari mwa askas mpinko unuloko tela nturuku. Ana mawani anokoma edistritu yombalama ukabdelgado anako palela uwira iparache yoshipembe uhia uvarilia mteko ulimbela icholia chichamo inatumiria womenjeria ihopa. Nyani hapare chikina. Penelo pankampanta hine uhapare wankumanelo ulelo kampa chintuwe lehu ukati kampa tokola ni kala newona naka mono wotulu iprovincia la Yucab Delgado unampula ni iniasa mono weriari iprovincia yo Zambezia. Karipu uvira vosela masalimine nkumele uhapare mono wotulu uwela pwehu ihapare chonkumacherie ukuma emisor provincial Yucab Delgado nimi Duarte Liasi uvriana Uorera. Karipu ihapari. Unasikia meelo ituma, nruto wa bishpu odioseze yokilimani Don Osorio Afonso Evian huku nuntivila nivindre Nusha Rodriguez.
2: Akristo amohamoha Radio Mosambiki ochekunleye no neseseyo la vachuwaboy provincia va Zambezia ntona wipiwa wa Bishpu Don Osorio Sitora kwasa uvira leva tevawe aiwa anao herera usuela tani enreno yocheka yela etokwene mpake lukuluku yela makuru arivaholo wa maha yola hanalo chechu Radio Mosambiki oherera nera yola usuela echu ahiwera. Ntoni suenla huu, tiawi makuru anlapela ya shasha kama hola lelo anamlapa enarumeli hato analoko tenewi anahalo laliaye paripari anayaya opwanya. Wosiselo wolelo, patiri moha aiparoke ya Sagrada Familia vachuabo Zambezi ya yola Mateus Kapitu, ohawa pakirushtu tenewi episemu rima. Ewe herraka ni nroromelo muteko onlampa na supai. Bamoha makuru anlamula milachu. Laura Pedro Nicolo ni moha na mukeresha ya katolike kapela ya reportu segundo vachuabo. Ohiku panyarani echuyele ichaneye ni ocheka eto kwene vamitone vamuluku.
3: Na nachuna wina suwenleye nchema ni ratani ni musuele tani. Para wini. Akohiwe tisemi echuila emwerinhe para wera esia we tiela. Hiarigo manera makina o locha. Ne arve siya kekele nye o locha we. Ulu elahe na rera vunere leke hale. O hikanle mpuelo wa yela yere nye. Yo cheka ya we tiela minko mkirishu. Karno wa hira asina ananloko we etiela yere nye. Hayene echia pama.
2: Akirishu vachuwabo aiwa bishpu Don Osorio Sitora antepa ukuwela oreherna makalelo ekresha ya katolika. Omelo netanu apa kaneli wa mavekelo omula sera muto kwene ole aikresha ya katolika vachuwabo. Akulela tho miteko se provincia yosofala bishpu Don Osorio Sitora.
3: Deste hiku nilno no pachera wiwa masuya na hemikirante. Nezno uchimakela o mavekelo ni mvekela ta wiwa muluku. Ama akel muni mulapela hula. Ito hula. Hiku nana metanu no hire herela wiwa ni mvelele ni munlele.
2: Murucho wa bishpu Don Osorio Sitora, ona halo vitiwa kwasa owa onrawo, wampula uyariwe yewo. Okumochu wapo, Nusha Rodriguez.
1: Yari ihapari atonka uwira, unasikia mailu ituma, Ruto wa bispo o diocese o Kilimani Don Osorio Afonso Evien Hyuku Nontivela Nivindre. Ishipor inkuma unakala iruaka utete ni ukwamba mpaka ulishinga inuhala upachira weta kampoyu ulushu. Haya kanka ni hima chereke mitekoni ukati ula chimvaria Fernando Damash.
0: Mushiporo onkuma unakala mpaka utete ni navetu ukwamba mpaka walishinga unhala upachira wara mteko kampoyu umvarla mteko malushu. Mwemara ila astokweni apoma mpanyanya evarihaka mitiko sotene irlaka wera apachirhiwe kompoyu ola. Mpua mwaipurche tu ila onerilwa wera kompoyu ola eteke ukumela onakala aroka mpaka otete sotene ya weriluaka wera eteshiruiki atu. Mwemara ila astokweni apoma mpanyanya ulumanaka alupa amuhaku wawera kweli evarihiweki purche tu ila. Musatoro aichiriti yo kwamba Jacobo Matumba o hima wera so tene sinera si varihua kuwera apachiriki ovara mteko kumboyu ola nyuko mpanyani ya etipili waka esentrale enera echiheruweke eni malushu ansua ni naveto amakala o provincia yotete.
4: Ese projeto non vai terminar apena a linea chinakala.
0: Waelekele vena tukumana na tu o kwamba na leli haka sae purushetu ila yopani la wera edeke kumboyu mvarla mteko malushu okumila onakala mpaka otete na vetu kwamba mpaka olishinga ni mwemara ila mpanyeni ya yulumani waka alupa na koso panjipalisha aholeli kordero logistiko yonakala uwera kweli evarihiki purushetu ila na pacherihe purushetu ila atu anchi ahalo kalote iluwa mwema ni halo toku ya watesha atu angwela mipanta so hiyana ankala variari vashiporo ula onkuma unakala mpaka otete na veto unakala mpaka olishinga. Jacobo Matumba msaturu chitritu yo kwamba answili ya kasai projetu emosa nereluwa opacheruwa ovira kumboyu mshiporo unkuma unakala mpaka otete na veto kwamba mpaka valishinga kumboyu mvarala mteko malushu. Okumila ulishinga Fernando Damas.
1: E guverno distritu yomurupula unampula ihovaha ishe keshirini wanchuruku ilufu hansinu umetikali avahiaka aso sasa mchichamo shirini ari muaska mpinko umucha unolokotela nchuruku. Rajabu Hasani.
5: Ama kulela guverno e distritu yomurupula provinsi wa mpula. Vahereria isheki sa msuruku sinipieria miloko miili. Msuruku yogo, ompieria ikonto miloko mitanusa mitikal. Vahereria kawo mwaili kelo mmosa watu. Arimpu wa mhinama nikuru ni mmosa nita ni wa ashkaj. Nikuru ni mmosa nurane. Nave natakasha na msuruku nita ni wa popansa. Vamosa ni miteko sikina kwene so wika liheria ka mpantule. Unihimwa mtokelo mmosa wa maholela aguvernu mlaponi mahumuni ana makaliheria. Yenlo ndrempu wa muhinama mkali herio wa munu welu muteteni. Musatoro edisitu ya omrupula Salvadore Talapa. O sueli hawira, makuru wale arimpu wa muhinama ipostu administrativu tarusa mpantuli. Ni msoro kule, onoro kali hereka makuru wale unu hereka mitako saya. Talapa, usueli hawira ale abahereriwe msoro kule. Ale liwa inamu na sowe teti ha msoro kule ya mwera kanakosu haya. Vowire na ikali heria.
6: Desencorajar quando se recebe dinheiro, geralmente tem dono, diz que eu é que tenho dono, meu nome consta ali. Por favor, esse dinheiro não pode ser um motivo para haver separação.
5: Banale ili hatu, ya wakala enere ya wakuma msuru kuvale. Akina ku anahima wera, okala wera nsina naka minle mpwale mme ni kanle mme, ola msuru kuulapi wawaka.
3: Faida, ni kanle, mwuru hela guvernu, nzuruku. Ni opaha itakwa wakala watu wihaka ekaya.
2: Rosario Francisco, muhola ni kuru na wiwa nana malimba wa Zambezia. Apachen retoko olocha mpurelo amatakwa. Makacha miho anakumelela ya hikapeleliwa. Emyaka awopachu wi enakapelela pama.
7: Hiya anikale atu nrimawane na paramteko ahu. Onapanda we nadari inero seisha. We na alimaka nukela makwatahu nela moruahu wabari ya nroo mbareka we nela edakwe otene na hala we numihe etayahu yele zeka ndemiruku yo wali lihera atu akwihu.
2: Rosario Francisco muholi anikuru na wiwanana nana malima bazambezia alochaka opama wakapelela matakwa ninjijimiho. Maswala anrua variari waikoroa sopa habo milion sametikal. Governo onahaleye wakela wi ekapele liweno matakwa orela epoma yojile opebani ni wana mukubela. Ozambezian no. Bachuapo, Nusha Rodriguez.
8: Okatola kina mwetana kunanaka Rajabu Asane ni hapare notonka ura. Ngrita umiteko chokumi ni naholeli umiteko chohaku o distritu yonampula. Anopanki hamikupiti chopo pakachia intuvi inama wote pasa chinene ilapwa.
5: Ama hulela amwala na umiteko se kumi wawaka hanani ama hulela. Anweheri ya umiteko samuhaku edishiriti wa mpula. Andwa tukihere kamteko mmosa wolu luwana ni ovahi waka mwapompe. Ashina ma nto kona labwa. Mtekola, unire liwa usekihiwa. Yasara sinikumi heri haya ashina mene ya lala otepasha wene alapwa. Wawa lumaka tu. Mahulela amwala na wa mteko usekumi. Mutia na ni yeso tunku edishiriti wa mpulava Isabel Mwanga. Osuli hawira. Mwaha wawunterele ya kato anilumwa ni alapwa nondwa huno. Tihoni waya okala wa mrerelu. Utuki hiwa mkipitola unireliwa ova hiwa mwapompe. Alapwa. Mwemtonyi herio. Ariwa ekumelo ya mweri wopacheria mpaka mweri wa Abril. Mwaka yola unetola. Atu anipieria imi ya pili. Alumwa ni alapwa. Yawo anamwira umisheta piswa piswa. Babo na mabanila ni wahu. Onalia wakala mushankiho.
9: É uma grande preocupação para o nosso distrito. Consta que há um aumento, passamos de 48 casos de mordedura animal.
5: Wamashanki ho distrito ila ni holela hu. Wira vale na área hu e por cento miloko mishesheni tanataru. Vano vira. Ni himia mwaha wa mkalelo watu anlumwa mwaha wa alapwa. Bana mwera ru ahikale alapwa rupahi re neto ina masikina aku. Masino Onya huba alapa ya utepa chaweni hali na mirumishe. Ba, aneta tu imia pila lumale na alapwa. Hia nono suwe la wira alapwa awo. Akala no oreto mosanira ya wa muduma mutuvale. Anamru hela tumasha njiho makinako. Ntopivo, nona hui yorera wava hama hapo mpeola.
9: É uma preocupação, porque nós sabemos que alguns animais, nesse caso, fomos a falar do cão, ele é portador da raiva. E que se este cão não for vacinado, o perigo é maior.
5: Yarima suawe mahulela opuro nweheri wa miteko za mtiana. Mwenama nini yeso otunku edishite wampulava Isabel Mwanga. Usuiliha kamteko onrova liwaka wova hiwaka mwapompe ashinama. Otepa shawene alapwa. Wose kihaka mashankiho aniso kumelela ya lumatu.
8: Uhopachira mteko uko hoko hiya anna mwani. Wachira watalia mitato. Chona nano choyuma moloko luangwa ni luchese iprapara majuni mavago. Fernando Damas.
0: Oniasa apachira ukuhako hiwa atu aipoma ikani yomikwinya sa otunea otipela iponti savanano sayuma mioloko luangwa ni luchese musewe onkuma omajuni mpaka omavago. Ni muteko ola oneriwa wera atu ehimeke sa otunea otipela mitato iye ni naveto sa otunea otariha ituso tene sinirugura sitipeliwe nshirishire mwa mioloko iye sa otunea watami hatu aginakina ankala nshirishire mwa mioloko ole naveto wali wa msuruku wakarawera no tamihiwa ni miteko sikina vaholo varihiwa mteko ola enropa kiwaka epurushetu ehima samota sinera sitipeliwe mitato miili iye ni muholo mo asiweke mulipa asote katika anera avariheke miteko iya. Atu ankala mteto lo chesi, si mpwenye niaya miyoloko mili iya, aniwe herera, wera muwa kuwea, si tipeliwe mitato savana no, sa yuma miyoloko iye.
10: Shwaru chita pasada ki, kwa suwe shpira parana njaru ponte grande.
0: Iyo ino perra epoma wera mwa kuvea hana iwanaka mitato sayuma iya etipelaka nyoko mitato simpanya ni mwemara ela siriso unta nini vekela wera mwa kuvea sipeliwe ke mitato sayuma iya nelaka wera kweli nivirena ikuwekala mahosho mtato ola.
11: Troçamos um pouco rápido, ser flexíveis.
0: Muito bem, a maneira que a missão província nessa, Clitson Macasa, o Romili ha, o era mutano, se ela o tipilua, mitato ie, nuoco, mitato sayuma ia, se nipojenia, muemara ela, umdeto na maita, o província Yawampula.
12: Aguardamos também a conclusão da elaboração do projeto, por parte do consultor.
0: Mwemara ela empakiwa e projetu sa moto nerawe sitipeliwe mitato meili ia. Masindri nromelo era mutano ni hala kweli otipela mitato sayuma ia.
12: A partir do desvio da ponte móvel que instalamos sobre o Loches.
0: Muto kwenye ole osuweli hawero tipeliwa mitato ie unhala wakavihira tu o majuni ni o mavagu otumiha itu singwela mwolimini. Okumila olshinga Fernando Damas.
8: Asante mwapara Fernando Damas. Atu opwa ilufu shirini apankele ikoto yomalela nana mankelela ni chapwenyele tututu tutuwa anera akaviha chariaka idistritu yosuri uka Abdelgado Grasinda Masura.
13: Atu ovikana elfu shirini opankele ikoto yomalela nana mankelela ni okumelelia ni chitutu tutuwaja anera akaviha chariaka idistritu yosuri uka Abdelgado. Chinachia icholia ikaruma chui ratachela chote kela ni karuma chike nako chikuminye ni ENJD Instituto ya lapo na uho inatafiti chitucho chutu wacha ni chicho mayo kavihira. Nsatra o district yo shure Izaura Makina tonkile ihapari wa radi Musambiki upempa enre ayo mananayo unachia upuli hachia uhuva huvacha anamawani ote wa ikoto nayo uhuva huvacha.
14: Damos alguma alimentação, arroz, farinha, feijão e óleo, açúcar.
13: Nihava ha icholia, nchoro, ipepa, feijão, makura olia, isukere, nikarumacho wira tachela. Weala amuche alala, anukavihera ni guvernu yo distritu, inaumayo kavihera ohiana hiana, arine huva. Checho INJD, inonikavihera, ina uchitucho tutu waja. Idistretu ni hana mayo kavihera shirini na kenta. Nanso, ya yo kahi ote ni anika vihera. Akina kwayo, ahavo anika vihera. Vana vereke INJD, nene na anika vihera. Kacha uhimachava, wira mkavihachero unopankehu. Nina kubelela, venchivenche amuchi anotonyera uhuwa huvacha. Atu wawuluvala, asila mwane, nale ahinoria, upanka itu yoli ya vapuwane. Ya yopano tepe unhi wa kavihira.
14: Aquelas famílias que são vulneráveis, idosos, por crianças, pessoas que não conseguem produzir.
13: Mwalumu Aizaura Makina, nsatro o district yoshure, uno o Cabo Delgado, aimacheka nimiteko chinovaria, chokaviheria, ana mawani, apankelele ikoto yomalila na ana mankelela, nale, oku melele nchitucho tutu waja.
8: Nkumale uhapare mono wachulu wela pwehu. Wokatula ni haluwana miteko chikele chomatikele ompira. Chirotonka uwira. Mayola lia ihapare chompira Danilo Luis ni Eugenio Kalistu. Ala olishinga uniasa. Ana uhereria ekipa kumi chintonyer ikontinente hu. Untika mpira orera mundial wa Amerika. Mpachira ilelo. Fernando Damas.
0: Ana malile hali angweha samatela ampira. Dalit Luis ni Eugenio Kalistu ankala vastati yolshinga. Adini Romelo wera makuru ampira ameto muloko. Ampaka mpanta umpiksano mtokwene wa ampira ameto va duniani. Onere la mwelapo ya Amerika. Ahala owina yowina. Anamalile hali ala anima wera mwemara ela. Ilapo sa Afrika so kalana amwavano ombo ya ampira ninesene. Timana araya ni Romelo wera. Ilapo sa Afrika si hala uwina so uwina mpua mwampiksa na ola. Ilapo yo Senegal ni Marrokush. Ti simosa si himwa wera so kalana amwavano. Orunya omvo nyampira ni ari opanila oruwa mpanta mukina mwampiksa na wampira ameto mpua mwampiksa na mtukweni wavaduniani. Onalila la mwelapo ya Amerika ni Omeshiku. Ohia makuru ampira o Senegal ni Marrokush. Elapo ya Afrika, enemili liwampua mwampiksano wa mpira ametuwa wa duniani. Ni ilapo sosasa Afrika, Egyptu, Argelia, Ghana, Tunisia, Costa do Marfim, Cabo Verde, ni República Democrática do Congo, ala Anguerua, Uera, Ahalawe, Melina, Nisini e Laposa África.
15: Pela primeira vez, o continente africano vai ser representado por 10 seleções.
16: Olá, Anguahuapa, Kira, Manaya, Mpikisano, Ampira, Aelapuahu, Nihima, Aelapuavati. Ankela, Opacampanta, Makuru, Ampira, Opia, Mloko, Awafrika, Niromila, Uera, Nikuru, Muhanimha, Nikelu, Hamirelo, Wampanta, Ula, Aelapuahu. Etu, Antonio, Uera, Mahuku, Okisera, Wala Yakas, Okisera, Ilaposa, Awafrika, Sinabriham, Toko. Wampanta, Wampira.
17: Uma réplica, alguma resposta à seleção da Alemanha.
0: Wamaha, Elapo e o Cabo Verde, o Pacheriha, Rua, o Mpixano, Mtokwene, Ole, Eugênio Calisto, Onihima, Uera, Ori, Owe, Rato, Uera, Nikuruna, Nihala, Uina.
17: Cabo Verde não teve assim grande sorte, não é? Vai estrear.
16: Cabo Verde, onde o Kumana vai mostrar na Espanha, Tivo, Tumpela, Hima, Uera, Carerinwe, Ntokunupu, Elahum, Manaya, Mholomaya, a kala makuru matukwene ala hinkelo kavhera uwina wa makuru ala Afrika.
17: Bole uma kashinya shed surpresa, tudo pode acontecer.
0: Anamali hali amweha samatela ampira Dalit Luis ni Eugenio Calisto. Himakasa mota makuru ama Afrika. Nera ye pake mpanta ompikisano wa mpira. Onera werani yeke mwilapo so Mexico ni naveto wa Amerika. Valeri vampira opajira yamvonya makuru o Mexico ni Afrika do Sul.
8: Nyachari hapare chomatikelio ompira ukati kampa tokola. Na lelo niri hina ntapula ki hapare chonko malu hapare mono uochulu wela pehu. Wirene mesere ihapare cholelo ni nruwa ilapo yo Tanzania. Wachero komuita nukure ni Montero Bonifacio ni hapare notonka wira. Iguvernu yo Tanzania yohela miteko chiki na chokumi, chokumiha itai irina itafauti ni utia itai yona nano mwashina mwane.
18: E kuveru ya Tanzania ya upachiri hamiteko sa ukumi sinyowani sikina mwaseia sirisa utopanyira itai sinavensha soona nara mwepomeni vamosa ni itu soho ulia shavu ukumini wa ashina mwane. Mwasothene, e kuveru ya Tanzania ya upachiri hamiteko sinyowani sa ukumi miloko mitanu owa mitanu na mili oshipiritali Benjamin Mkapa emosa mwa ishipiritali sitoko ene sa Tanzania. Miteko sa ukumi isa, so kavihera wivukuliwe atuwa o Tanzania oya ilaposikina ya shashaka ikavihero sa ukumi etu ya waya waiha atu o hawa. Nikuru na wihasa miteko sa ukumi ni erete ya sida wa Asamblea ya Republika o Tanzania. No hakala ni miteko sinavariwa ni ekuvernu ombariwa miteko sa ukumi ni noveka wi miteko isasipihiwe mashipirita alisikina sa o Tanzania. Presidente Anikuru no Johannes Lukumai ohima wi ekuvernu to enatuneya elipihiraka miteko sa opakiwa mirete sa mashipiritali ni itusikina o Tanzania we uvukuliwa oromeliwa mirete sinawela mu ilaposikina. Ntoko ohimala Johannes Lukumai otipeliwa ifabrika sa mirete sa mashipiritali o Tanzania wahala to kavihera ohuliwa mapuro a ovariwa miteko ni unu ya muhaku wa ilapo ya o Tanzania. Presidente Anikuru na uhasa miteko sa ukumi ni erete ya sida wa Asamblea ya Republika o Tanzania oveka wa ekuvernu wi evirili heke miteko sa seguru o ukumi wa atu anonihera wi anahala ukavihera wa atu shasha eri ni ireta sa ovirelela. Vano etuli ya ministro wa miteko sa ukumi o Tanzania Florence Samizi ohima wi wehivirali mahukuma nchipale, sinahala opachirihi wa miteko sa opaki wa opera sao kankuru, ni woko ori mpua muteko wa otipeli wa nipuro no, mpua mwa ispiritali Benjamin Mkapa, muteko na hala omoriha musuruku 32 bilion wa shilling, vakiviru 14 bilion ni 800 milion wa metikaish. Okumela wa dhari islamu, ehali elambahiriwa ni mianu Montair Bonifacio.
8: Ni hapari kampa tokuwele nene misrawa va ukumihira nkuma ilu hapari monu wachulu wela pehu. Ukuma imisuru provincial chokab delgatu wa mikrofone nimi Duarte Liasi. Ndwa nikale ovriana ihapari chotene chomatikili ompira mweradi Msambike Mundial 2026. Asante ni kwaherini.